Dobro jutro vam želimo i ovog 12. majskog dana iz kišom okupanog Vogošćanskog jutra na 88,2 MHz. Dobro jutro i dobrodošli poštovani slušalci. Naše jutarnje druženje za

i uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteopatskih reakcija moguće su reumatski bolovi, poremećaj sna učesnicima u saobraćaju, savjetuje se ozbiljna koncentracija. Toliko u ovom javljanju, ostanite dalje uz program Radio Vogoš. Ono što slušamo u 7 sati i 10 minuta je Mirza Selimović i pjesma Ne dolazi u snove. Nakon njega bit će tu Fatmir Sulimani i tako redom.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Slušate dječji program Radija Vogošća.
1: Slušajte Radija Vogošća.
2: Vuki 7 jarića. Bila jednom jedna koza i imala 7 jarića. Voljela ih je, čuvala, hranila, kao što samo mati može da voli, čuva i hrani. Jednog dana pođe ušovu po hranu. Dozva svoje jariće i reče im da nikom ne smiju otvarati vrata, jer može doći vuk koji će ih pojesti. A vuk je, kako ih je učila, lukavi zao. Zato ako neko zakuca na vrata, neka prvo pitaju ko je i neka dobro gledaju i slušaju. U vuka su crne šape i hrapav glas. Lako ćete ga prepoznati. Jariće obećaše majici da će u svemu poslušati. Koza im izljubi njuškice i ode. Jarić je ostadoš onako veseli i razigrani, a vrata zaključaše i tako poslušaše svoju majku. Slušao sve to vuk iz šume. Odmah se prišunjao kućice, provirio kroz prozor i zakucao. Ko je? Povikaše Jarić. Ja sam, utanji vuk glas, vaša mama. Otvorite vrata, nosim vam nešto lijepo. Ali Jarić se ne dadoše prevariti. Ma nije to bio glas njihove majke. I povikaše u glas. E nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njen glas je tako nježak i mehak, a tvoj hrapav i grub. Znamo mi ko si ti, ti si onaj vuk. Ode vuk pokuljen i ljut, pa Jarić je nastaviše igru sretni što su nadmudrili zlog vuka. Samo vuk ne bi bio vuk kad bi odustao tek tako od svojih namjera. Odjuri u selo, upade kod nekog trgovca i reče: brže mi daj komad krede jer ću te sad rastrgati. Uplašeni čovjek

učiništa se od njega tražilo, a Vuk se vrati u šumu, pojede nekoliko komadića krede i glas mu postade stvarno tako mehak i nježan. Sam ga nije mogao prepoznati i ode opet pravo kozinoj kući. Kuc, kuc, na vrata. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama, nosim vam nešto lijepo. Tek onda Jareće pojuriše prema vratima. Glas je bio nježak i mehak, pa mama se vratila kući, a onda se jedno Jare dosjeti. Stante, ma znate šta nam je mama govorila, lukav je Vuk. Moramo i gledati i slušati. Neka nam onaj što kuca i što kaže da nam je mati, pokaže šapu. Ako je bijela, mi ćemo otvoriti. Poslušaše Jareće, a najmanje Jare reče. Stav šapu na prozor, da vidimo jesla ti naša mama. Prevari se Vuk, onako lako mi proždrljiv pokaza šapu, a Jareć užasnuti vidješe da je crna. I opet u glas rekoše, opet nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njena šapa je mala i bijela, a tvoja velika i crna. Znamo mi ko si ti, ti si onaj pokvareni Vuk. Razljuti se Vuk, pa i na samog sebe. Ali Vuk ko Vuk, pa ne bi bio Vuk kad bi odustao. Ne odustade i ovaj put. Opet on odjuri pekaru, zatraži prenemažući se tijesta da premaže povrijeđenu nogu. A onda požuri mlinaru da brašnom pospe od tijesta mokru šapu. Mlinar je bio pametan čovjek. Shvatio je onda Vuk sprema neku prevaru, ali nije mu htio dati brašno. Ali kad Vuk zareža i zaprijete, pa ni ovaj mlinar nema de kud i dade mu brašno. Posu Vuk brašnom šapu i one postadoše bijele, ma bijele bjelcate. I opet kozinoj kući. Kuc, kuc, kuc. Opet na vrata. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama i nosim vam nešto lijepo. Dobri i pametni Jareć opet povikaše. Te ti nama pokaži šapu. Vuk stavi šapu na prozor. Kad Jareć vidješe kako se onako snježno bijeli, povjerovaše da im je to mate, ali jadne otvoriše vrata. Tako Vuk jurnu u kuću. Preplašeni i očajni, svi se razletješe na sve strane tražeći gdje bi se mogli sakriti. Jedno se zavuče pod sto, drugog pod krevet, treće u ormar. On opet četvrto pobježe u kuhinju, a peto se podvuče pod korito. Šesto se ščučurnu u rernu, a sedmo najmlađe uskoče u veliki zidni sad. Vuk ih sve nađe jedno po jedno i proguta. Ali siti zadovoljan kakav je bio, nije primijetio da je jedno Jare ostalo. Ono najmanje, baš ono što se sakrilo u kuti zidnog sata. A Vuk leže malo dalje od kozine kuće i zadovoljno zaspa. Malo zatim vrati se i koza iz šume. Čim je ugledala širom otvorena vrata, sva je zadrhtala nekim čudnim strahom. Utrče u svoju kućicu i vidi sve stvari razbacane, prevrnut sto, razbijeno korito, posuđe prevrnuto, posteljina izgažena, a igračke rasute na sve strane. Samo njenih Jarića ne bijaše nigdje. Tražila ih je i tražila, prepuna straha i očaja, nije htjela, mah, a kamoli da prestane da ih traži. A onda začu onaj tanani glasić. Mamice, mamice, pomozi mi da izađem iz sata. Zvalo je najmlađe Jare, čije nožice od straha nisu mogle nikuda. Pritrča koza, oslobodi svoje dijete, čvrsto ga zagrli i dugo je slušala priču o svojoj pametnoj dječici. Pričala je najmlađe Jare kako je Vuk uporno dolazio i varao, pa ovakvim glasom, pa onakvim, pa sa bijelom šapom, ali opet je uspio da ih prevari. I nema njih šestero. Plakala je koza, a plakalo je i malo Jare. A onda koza pođe da potraži Vuka i nađe ga. Nađe ga kako drijema, u ogromnom trbuhu nešto se micalo. Brzo! Reče koza najmlađem djetetu, brzo, brzo, donesi mi makaze, iglu i konac. Donese Jare sve što je mati rekla. A koza razreza Vuku trbuš

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Vološ radio je vaš pun pogodak.
1: Dobar dan, želim vam vaš radio, radio Vogošća.
2: Dakle, slušali smo Zehru Deović, bio je to mini koncert Sevdaha sa talasa Radio Vogoša. Vraćamo se ponovo zabavnoj muzici i naravno ostalim sadržajima našeg programa koje smo pripremili za vas. Prije nego nastavimo, informišemo vas o tome da u 13. sati slušate ponovo vijesti, a nakon toga uz dobru muziku nastavljamo sa ostalim informacijama. Od 14. sati sa vama u studiju kolega Edhem Smailhođić sa svim onim useljenim i uobičajenim sadržajima koji se navikli u našim popodnevnim druženjima. Već od ovog trenutka na raspolaganju vam je naš Viber broj 062 045 118 na koji možete slati vaše muzičke želje za emisiju Pisma iz Komšiluka. Do tada uživajte u izboru muzike koju smo mi pripremili za vas. Za početak bit će to Dino Dvornik i Hipnotiziran.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije. I želiš još jednom barem dati je. Da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Dobar dan, želim vam baš

0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Anko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Poštovani slušalci, program Radija Vogoša, 13:33, mi smo stigli do kraja ovog našeg jutarnje popodnevnog druženja na talasima Radija Vogoša. Do 14:00 uživate u muzici koju smo pripremili za vas, a od 14:00 sa vama je kolega Edgum Smail Hođić sa svim onim usaljenim i uobičajenim sadržajima na koje ste navikli tokom naših druženja. Ostanite uz program Radija Vogoša, uz srdečne pozdrave želim vam i ugodan ostatak dana.

Eto, milicija trenira strogoću, a da li je milicija bila danas u Neđarićima, kada je zabilježen ne svakidašnji zabrinjavajući prizor na cesti. Naime, kamion koji je uprkos vidno nagnutoj prikolici normalno učestvovao u saobraćaju. Na snimku se može vidjeti kako je prikolica teretnog vozila opasno nagnuta na jednu stranu, što je kod ostalih učesnika u saobraćaju izazvalo strah mogućeg prevrtanja ili ispadanja tereta. Iako za sada nije poznato šta je dovelo do ovakvog stanja prikolice, prizor je zabrinjavajući zbog potencijalne opasnosti koju ovakva vozila mogu predstavljati na cesti. Eto, kaže, posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se kamion kretao bez vidljivog zaustavljanja ili pratnje uprkos očiglednom problemu sa stabilnošću prikolice. E, tu je trebala malo milicija da bude, pa dobro, možda nije bila tu.

0: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

a u 15 sati 30 minuta znamenje moje domovine. Imamo već porukica, čitamo ih pola četiri. Pardon, pisma iz komšiluka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije i želiš još jednom barem dati je da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

Evo, poštovani slušatelji, evo nas na početku ovog našeg druženja, kontakt programa. Vi od ovog trenutka možete da nas zovete, da nam pišete, da učestvujete u kreiranju muzičkog programa. Za početak imamo dvije porukice, pisala nam Devla i Dragana. Dragana je tražila Sinana, pušemo nešto kasnije, o Sinan je sada pjevao. A pjeva Hakala pjesmu Probaj da živiš bez mene.

0: Alo.
1: Alo, alo.
0: Selam aleikum.
1: Aleikum selam.
0: Kako ste, gospodin, jeste se umorili?
1: Nismo o tom govorili.
0: Niste o tome govorili, baš mi je drago.
1: Ko nas zove odakle?
0: Pa, vaš komšija, nekadašnji.
1: A, Velešići, jel? Velešići moji.
0: Jeste, jeste, samo rekao da vas selamim i zaželim vam lijep i ugodan dan, moj dobri komšija.
1: Hvala ti komšija, mogu ti reći da imam divne uspomene iz Velešića. Zaista divne uspomene, često ja to spominjem kući. Vjeruj mi.
0: Ma ja.
1: E, kaži.
0: Ja, jeste, kakav je pritisak, jel se digao ili je spušten još ono?
1: Pritisak nikad. Normala.
0: A, e, hvala, to je najvažnije.
1: Aha, znam, šta, znam šta pričate, znam.
0: Znam, bio ti ono jedno vrijeme nešto zezo, pa zato pitan.
1: Nije,
0: može li ona...
1: nije, to je meni samo jednom pao pritisak ovdje na poslu, jednostavno, ovaj, i malo, ma ništa, ništa, sve u redu, da. E, kaži...
0: Ti si uvijek u momčinama.
1: Jel da je zamočio, ovaj zamočio se. Koju ćeš pjesmu, komšija?
0: Može li odatima Bajrića Zumro?
1: E, joo, ja umru tražeći pjesmu Zumro i nema je. Zumro, Zumro, samo malo, Zumro, Zumro, to ne pjeva Asim Bajrić nego Kemal Malavčić.
0: Ne, ne, oženjeni voli više od momaka, od onaj, reći Zumro, reći cura svakava, pjeva Asim Bajrić.
1: E, nemam te pjesme, nemam, to je malo više, nemam, hoćemo lovu Zumro, Zumro, nemoj.
0: Ma jok, nemoj, Zumro, oženi me baba moj, ono, Kemal Malavčić, ako može.
1: Ne znam, da vidim šta ima, da vidim samo, blan, ovdje mi se sve pobrkalo, dok ja to nađem, moram ići tamo podrum da je nađem, ali podrum zaključali ovi...
0: Ili Šaban Šaulić, onaj Kralj Bojema, može li?
1: E, bez problema.
0: Eto, hajde kad je bez problema, da si meni živ i zdrav.
1: Hvala lijepo.
0: Dobar čovjek, prijatno.
1: Hvala lijepo, hvala vam. Dobro, ajde, evo, bio je to moj bivši, ko ne mogu da sjetim... ali vjerujem da kad vidio čovjeka da ga dobro poznam. Idemo dalje, ide Vrena, ide Koke, ide Šabana, možda imam i ovu, aj nećemo, idemo ovako.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u šehidske bašće, vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija, iz dženeta striku hurija, sve se jagme o šehidske duše. I žališ, što sve to ne bi ranije, i želiš još jednom barem dati je, da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Radio Vogošća 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Uguši me nešto. U mene Fata, od kad je za mnom, ima običaj škrinut sva vrata u kući. Od ormara, plakara, visjeći, belesiček, međe i seharu sa biserima i pršćenjim otvori. A što ih otvara, ne bi ni mu kajet, nego ti ja svako malo spucam od ona odškrinuta vrata, džah čelom, džah s nečim drugim, budem ti vas očljiva moder. Ona otvara, a ja za njom idem i zatvaram. Što je i ona ne bila otvaraš, evo me vas sam moder.

Moj, Zeire, ne mogu ih zatvorena gledat. Uguši me nešto. Veli ona jope sve potvara što sam ja pozatvaru. Bome ću ja pitat hođu, jel mog kemicu smalte da pita svog hećima za dušu, što to tebe guši? Asli su neki jel šeitan jel džin? Velim fati, a u sebi konta. Ima nešto u svakom insanu što ga pritišće, guši, ne da mu dihat, a ne zna šta je, nego ako otvara, jel zatvara, jel nešto drugo radi, ne bi li prodiho, a ne mere, jer je to u njem, i niješ ga se šale kutarsat. Još šta mene guši. Sabah ili na čadačiću uz kahu, čekamo Sarajevo da se ukaže. Vas da bude ko neka magla, jel izmaglica, i vidiš samo kuće u mahali ko da si na selu, a dole ko neki mliječni bezdan. I kako pašče po vazdan laje, vrane grakću, a ptičice stidno započnu pjesmu, a mene ufati naka srkleti neuroza od onog laveža, graktanja i cvrkuta, baš ko da je neko odvio radio sa kojeg reve nekakav drijekavac, pa mi para uho i rovari po mozgu. I dok čekamo, u mene Fata i ja ne progovaramo nijedni. Srčemo kahu, kašljucamo i tuhinjamo, sve dok se šeher ne počne ukazivat i sunce nas obasja. Kako se šeher ukazuje, tako i ono pašče prestaje lajat, one vrane graktat, a ptičice, ko da je neko promijenio stanicu na radiju, a na njoj baš ko Slavu i Safet poji. Vratnik pjeva, nikad ne tuguje, Sarajevom pjesma odjekuje. I ja miline, eto šta mene guši, srećom pa ima i lijeka.

Neki se ljudi, pa kao i neke životinje, rode umiljati i fini, a neki opasni i zli. Životinje se izdresiraju i postanu dobre i poslušne, a ljudi se odgoje i nauče da se prave dobri, umiljati i fini, ali ostanu vazda, onakvi kakvi su rođeni. Čast izuzetcima.

Nije nikom žao kao meni. U Evropskoj uniji možete dobiti kaznu ako samo dodirnete svoj telefon tokom vožnje. Koji kod nas?

Još malo vremenu, sutra neće biti kiše, jutarnja temperatura u Sarajevu oko 3, najviša dnevna oko 16 stepeni. U nastavku programa za vas biramo staru dobru muziku do 19 sati, kada ide Vogošćanska hronika, nakon toga noćni program.

ti, da sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U čas stigneš u Šehidske bašće. Vruć i još ti zemno srce kuca. Vidiš kako se otvara dženetska kapija. Iz dženeta striku hurija. Sve se jagme o šehidske duše. I žališ što sve to ne bi ranije. I želiš još jednom barem dati je. Da se vratiš i nama glavu položiš. Husein Hasković.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KN. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Neku noć za akšama zove me ženin Dajđić, čak i švedske nije ti šal. Boga ti reko nusrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Ja šta je moj zere, ko da je šeita naleto su mu nje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš moj nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah bi me prijavili i uzeli bi mi ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače.

Pošli mi u neka doba sprela kući, niće žive duše, ne ima, meni se omače, ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u Zeire, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u Zeire, ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igo, a naš četiri sestre vazda rondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio Rafalu ganju. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više ni jednom prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj baboš

sali nema nikoga. U devetek je tonska proba, naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš.